0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Det meg!
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: Wow. Ja, Katrine kan gratulere sin tidligere nabo Cliff fra da hun bodde et år i Weybridge, Surrey, St. George's Hill. Nei. Og nabo til Cliff. Hør nå, det er jo ikke en ren bursdagssang, det er jo en gratulerer at du har funnet deg en dame som er så glad i deg, at du selv er så happy som du overhovedet kan få blitt.
1: Det er jo en veldig fin feiring det også. Ja,
0: absolutt.
1: Jeg kan også nevne at på NRK 90-minutt så ligger det et bilde ut av den berømte primstaven som er innimellom å løpe ut og hente. Så kan du se bildebevis der, vi er også her i morgen.

0: Kjære landsmøte, velkommen til møte på verdens standardiseringsdag.
1: Takk for det.
0: Noe så tørt, tenkte dere? Nei, nei, egentlig ikke, for standardisering er jo bare kjedelig helt til du står der og ikke har samme lader som alle de andre. Da har du lyst på standardisering, da. Som de sier selv, de der standardiseringsfolkene, standarder er som et usynlig språk.

0: Ja, det var lite korpstekno det I radion din. Møyte heter bandet. Låta helt fersk, heter Reset. Mm. Finnes på SoundCloud og Spotify og alle mulige slags plasser.
1: Vet du hva fansen til Møyte heter for noe? Ja, de Møyteplagere.
0: Nydelig, nydelig.
1: Ja, det var fint. Det var, jeg trodde det skulle være mer korps. Det var, mye tekno.
0: Korps mye mer enn man tror.
1: Ja.
2: Jeg hadde ikke gjettet at det der var nødvendigvis korpsmusikere som spilte. Nei, jeg tenkte at det kunne like gjerne vært synter. Men det er jo kredd til dem da. Ja. For at de faktisk nesten har infiltrert en sjanger med ordentlige instrumenter.
0: Ja, det akkurat det de har gjort. De har infiltrert. Jeg likte det. En fin måte å si det på. Møyte altså for interesserte der ute om det enten var tekno eller om det var korpset som fenget det. Vi har på Jimmy Smash, Say It Again, og så kan det være lurt å følge med når den låten ferdig, for da kan det hende ligge mulighet til å vinne væskebærer der.

0: Veskebærer går i posten til Eli i Lomen.
1: Ja, Vestre Slidre.
0: Og ja, det er det, ja.
1: Valdres.
0: Ja, Valdres, ja, da kommer Veskebærer dit. Gratulerer så mye. Dette er selvfølgelig låta.

0: Marillion med låta Kaylee fick du här i eftermiddagssändningen, hvor vi har ett kontroversiellt spørsmål i appen NRK Radio. Heier du på Bodø/Glimt når de spiller i Europa? Og vi har fått en kontant melding fra Ole Roger.
1: Ja, Ole Roger sier, i denne kroppen ikke en eneste fiber som tilsier at jeg skal holde med Bodø/Glimt. Heia til!
0: Ja, det er kort og presist meldt fra Ole Roger, og det skal sies at han, det bare 11% som sier nei, rivaleriet står for sterkt. Og det jo gjerne de med det her tidligere, tror jeg, som kjenner på det.
1: Mm.
0: Hvis dere har lyst til å slutte opp om nei-sida i appen NRK Radio, så må dere bare komme dere inn før vi runder av denne avstemningen. Vi skal ikke holde den så lenge gående til. Men vi har fått flere meldinger, og det folk som lurer på hvorfor de hører på oss.
1: Ja, han har det bred, og han skriver «God ettermiddag, dere! Jeg vet ikke hvorfor jeg får inn Troms og Finnmark. Det skjer på Smart-TV-en også. Jeg jo fastboende på Kret da, gjennom 3 tiår. Vi snakker 1999. Men takk nu likevel for en koselig sending. Da.
0: Ja, det godt at teknologien verle for det, Arne. Det vi fornøyd med. Tor Gunnar, han skriver, begynte å følge med på Champions League 97, og glemmer ikke Andreas Møller, og jeg holdt med Borussia Dortmund, og dem vann. Ja. Det forteller han i appen. Vi har fått flere meldinger også om dagens konkurranse. Og dem kom. Vi skal ta konkurranse på det snart.
2: Skylde bare på meg selv. Skulle ønske jeg tok meg sammen. Før du skjønner å snu likevel.

Mektig fra Christian Christensen, det var Kan du lære meg i kvelden på P1, 10:30. Det er onsdag 14. oktober, håper du som hører på radioen da. Denne kvelden har hatt en fin aften og en bra dag før det, og jeg har jo da sendt kvelden en stund nå, da legger jeg merke til at en kveld kan romme så mye. Mange begynner på ting, og andre skal roe ned, og noen strikker, noen går tur med bikkjer, og det passer bra at kveldens tema er ku, for Per Kåre, han skriver: «Hei, er og ser om kyrne mine nå, er og ser om kyrne mine nå, før jeg skal legge meg, sjekker om de har det bra.» Og da sendte jeg han en melding tilbake da, i hjelp av systemet mitt, og spurte: «Går det bra med kyrne?» Så jeg håper at vi får en oppdatering når Per Kåre er ferdig i fjøset. Og så har Joakim og jeg, vi har snakket videre om The Beatles med Old Brown Shoe, som han og ChatGPT da, viser det seg, foreslo som en apropos-låt til tema kyr. Men så har jeg googlet rundt, og jeg finner altså ingen link mellom Beatles sin låt Old Brown Shoe og kyr. Så jeg tror at ChatGPT har lurt deg, Joakim. Og sånn er det med kunstig intelligens. Den er jo bare kunstig, så man må dobbeltsjekke. Det kan jo hende jeg har vært dårlig på googlinga med også da. Men jeg finner i hvert fall, tror ikke jeg fant noen sammenheng. Så foreløpig så er Knudsen og Ludvigsen med ku i tunnelen meget trygg som apropos-låt til slutt i aften. Har du noe på hjertet? Gå inn i appen NRK Radio og send inn en rapport om hvordan du har det denne onsdagen.

Det sang Chris Holsten, og før det hørte vi The Cure. I sted så feiret jeg bursdagen til Morten Abel, men sannelig har Sondre Justad også bursdag. Født I 1990, så det 36 lys på kaka hans. Gratulerer til Sondre, som har ja, tatt det litt roligere på konsertfronten I det siste. Så vidt jeg har registrert har han bodd I New York en periode, og faktisk også flørta litt med å være skuespiller. Så inntil vi får ny musikk og nye konserter, så henter jeg frem denne allsangfavoritten.

Det det sang om vinteren på kaja til slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Morgongut, Line Dybdal og aller først Vidar Jonsen og Peter Nordberg på Vift.